弱ってしまいます。そこで湿度の上昇や気圧の降下に反応して鳴くんだそうですね。他に日本固有の青いカエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけどもアマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェット君のパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、そうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖花。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、それ全て操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよ ね。どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです。
0: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません。4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実で

0: 販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい。う、ウルトラの星も見えそうな青空に、夜空じゃないけどか、母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝。自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、ね、そう、まあ、AI ね、本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね、でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り。う、ウキウキしながら散歩をしていると。か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのいるんだ、ね、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り。よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし、予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して X

X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう、楽しもうフライデーナイトフィーバーだということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます、ザ・夜っぱらベスト10、10代の頃の胸熱曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります、リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてあります、投稿してありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに今これやったよ、これ作ったよなんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあそして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木名社さん FM 甲府、ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、ね、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました、和室を作らなくなったからでしょうかねということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのがついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね切り込みっていうんですかが入ってるのね、これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。ヤハズっていうんですね、これ初めて見ました、ね、あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに、う、有頂天になって、か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてするんです5人前ってギャル曽根ですかあなたは気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とか、マジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。あーなるほど、お子さんたちをねあやしたりこう注目させたりするのにね、ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるのでもっとお話が広がるんですよ、子供たち可愛かったなということで、いやー素敵なほぼさんだったんでしょうね。ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁、うん、昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。ああ、最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ、目のところに切りみたいなのをドーンと刺して、ね、まな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、ピザを切るカッター

あれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うかな。あとあのマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題8日よ、良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね、刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもん ね、うん、ね、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね、包丁ね。七尾パープルおばあちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことか ね、 ね、すごいね。あいうえお作文、よし、今日は朝から夕食作り。朝からもうやってんのかな。う、嬉しい配信ライブか、帰ってきます6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私と英子ちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれませんね。ご期待ください。そしてこちらはのあざみさん、 FM 高松、介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで、なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらっててね、その床屋さんとその奥様2人ともね、ちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃって、もう大変、もう立ってらんない感じになっちゃってね、痛いし、で、あのその後も後遺症でね、まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくね、いい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、あの頭からブワーッと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでも嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、あの回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しねメッセージご紹介します。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は村下幸三、初恋。私が胸をつかまれたフレーズはここでございます。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、あのお金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですから、それは間違いないと思いますので、あの魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますので、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。で、まあ、7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ、はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど仕事道具商売道具話、ゴーゴファイブさん、 FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ、そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか。よ、よく打てるねと言われるけど、か、かえって利き手では不器用です、ということでね、ほんと不思議なもんだ、ね、神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクの、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ、とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事ではあまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い。デスクワークの方におすすめですということで、なるほどありがとうございますということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今

0: ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題はアロハフェスティバル in 高松2026のお知らせです。フラダンスの発表、ハワイアンバンドの演奏などのステージイベントのほか、全国からハワイアン雑貨、フラファッション、ハワイアンフードをはじめ、地元香川のうまいところの飲食ブースやキッチンカーの出店で盛り上げます。日時は5月8日金曜日午後3時から8時、9日土曜日、10日日曜日午前10時から午後8時。場所はサンポートホール高松多目的広場レックスガリリアなどです。お問い合わせはアロファフェスティバル in 高松実行委員会、電話番号は090-1007-2455、090-1007-2455、アロファフェスティバル in 高松実行委員会までお願いします。続いては埋蔵文化財センターからのお知らせです。講演会遺跡の守り人、どう保護しつないできたのか。前期展関連講演会、なぜ遺跡を保護するのか、知っているようで知らない発掘調査の裏側についてお話しします。日時は5月8日金曜日午前10時から11時30分料金は無料、定員は約25名です。お申し込みは不要で、当日直接センター2階の講座室までお願いします。こちらに関するお問い合わせは087-823-2714、087-823-2714、埋蔵文化財センターまでお願いします。最後に子ども未来館からイベントのお知らせです。香川高専おもしろ体験教室、高専ロボコン用ロボットの実演とミニロボ操縦体験、高専ロボコン2025に出場したロボットの実演ショーを行います。またミニロボットの操縦体験もできます。日時は5月10日日曜日、1回目が午前11時から、2回目は午後1時から、3回目は午後2時30分から、各回約1時間を予定しています。

場所は子ども未来館の1階多目的室。料金は無料。対象はどなたでも結構ですが、ミニロボ操縦体験は3歳から小学生が対象となります。なお小学3年生以下は保護者同伴です。定員は各回50名。お申し込みは不要で当日先着順になります。このイベントに関するお問い合わせは子ども未来館、電話番号は087-839-2571 087-839-2571、 子ども未来館までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月8日金曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は高松南栄で警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。住宅地などの区域をゾーンとして設定し、歩行者などの安全を図るため区域内の最高速度を30キロに規制している取り組みをゾーン30と言います。ゾーンの出入り口に最高速度30キロの区域規制標識や路面表示を設置することによりゾーンを分かりやすくしています。その他にもゾーン内では車道の狭窄や交差点にクロスマークを設置するなど速度を抑制する取り組みがなされているところもあります。エリア内では歩行者の安全な通行が最優先されます。ゾーン内を抜け道などにして高速度で通らないようにしましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズトヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 育児や家事に頑張る女性、また社会の中で働く女性、そんな輝く女性にお届けしたいビタミンコーナー、フレッシュダイアリー。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供でお送りします。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。

0: フレッシュダイアリー、今週のお客様はミセスオブザイヤー2026香川大会事務局の香川統括高橋美香さんと黒川康子さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ミセスオブザイヤーっていうのがあるんですね。
1: そうなんです。
0: これって、はい、あの他の大会と、まあ、あの他のは結婚してたらダメっていうのがミスはそうでしょうけど、どこがどう違うかっていうのをまず聞いていいですか？
1: はい、そうですね。ミセスなのでもちろん結婚してる方、
0: はい、
1: 婚歴がある方、
0: はい、
1: でミスでも未婚でも大丈夫。
0: 未婚も大丈夫、
1: まあ、はい、
0: ミスも大丈夫。
1: はい、はい、あの20歳以上っていう縛りはありますけども、
0: はい、
1: 20歳以上の女性であれば、
0: はい、
1: 自称女性でも構わない。
0: トランスジェンダー大丈夫なんですか？
1: 大丈夫ですよ。たくさん出られてます、実際。今、過去にも。香川では第6回大会になります。
0: はい。
1: で、ミセス・オブ・ザ・イヤーができてから、2020年、コロナとともに、
0: できた。あの時に。
1: そうなんです。はい、まあ、動きを止めてはいけないっていう思いで、はい、うん、オーガナイザーの西村紗恵子、
0: はい、
1: まあ、長年、芸能界で、マネージャー業をされていた方なんですけども、はい、地方の女性たちのパワーにちょっと触れたらしくって、なんか地方ってすごいと、
0: はい、
1: いうことで、逆にコロナ禍で行動制限されたからこそやろうということで立ち上がり、うん、
0: はい、
1: そこに賛同した人たちがどんどん地方大会を立ち上げていったっていういきさつがあるんです。
0: そうなんですか、はいはい、じゃあ地方の人は特に、
1: はい、
0: 地方だけじゃなくって、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: はい、
0: まずじゃあ

0: 番組の最初なんですけども、インフォメーションお願いできますか。まず香川大会がいつあるのかと、はい、応募の方法とかそういった出場資格とか。
1: はい、インフォメーション、はい、
0: そうですね、
1: はい、香川大会は、9月6日日曜日、
0: はい、
1: 開演14時で、
0: はい、
1: レグザムホールの多目的大会議室たまもという会場で、
0: はい、
1: はい、とてもね、あの景色がよくっていい会場ですの で、
0: はい、
1: はい、で今、応募資格はですね、
0: はい、
1: さっきもちょっと言いましたが、20歳以上の女性であれば OK です、
0: はい、
1: で年齢の上限もございません。
0: ないんですか。
1: ないです。何歳でも命ある限りという
0: 90歳でも出ても大丈夫ってことですか。
1: はい、
0: はい、
1: 私が初めて出た時は99歳の方が最高齢、
0: はい、
1: で一昨年でしたね、はい、高知で、まあ、私たち四国は結構一ついうことで、
0: はい、
1: 4県またいで一緒にやってるんですが、高知で当時92歳のおばあちゃまがお孫さんと お孫さんは男性でミスターの方に出たんですが、はい、お孫さんと二人で思い出作りやろうやいうことで出られて、
0: はい
1: はい、でそれはいいねって言っておばあちゃん出たら、もうなんと世界大会でHLS ビューティー賞っていうね、いただいて、もう世界大会まで行っちゃって受賞までしたというね、はい、いきさつがあるんです。
0: さすがコーチですね。
1: はい、そうですね、もう最後の思い出に言ってとってもお元気ですけど、
0: ね、はい
1: はい、
0: 思い出作りにはそれ最高ですよね。
1: もう最高ですよ。だから本当に何か思い出作りしたいいう人にはもうぴったりやと思います。
0: はい、
1: はい、
0: で9月6日を目指して、はい、はい、まだこれ応募できますか。
1: あ、はい、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: じゃエントリーぜひ皆さん考えてください。
1: ぜひお願いいたします。
0: はい、
1: はい、
0: で全国大会があるんですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、全国大会ももうすでに決まっておりまして、うん、11月下旬頃になりますけども、はい、東京、実はこれ幕張メッセですね、はい、千葉になります、うん、大きなめちゃくちゃ大きなステージで、
0: はい、
1: 一般人の主婦であっても田舎であっても、うん、あのステージに立てるチャンスがあるんです。
0: はい、
1: はい、話してもいいですか。
0: はい、
1: 私も初めて出た時、
0: はい、
1: 日本大会行かせていただいたんですけど、幕張メッセでした。で本当に広くって、
0: はい、
1: なんかすごい一流の、ね、アーティストの方々が憧れてるような大きなステージで、
0: はい、
1: ウォーキング、ポージング、スピーチをさせていただいて、
0: はい、
1: もう本当にその、まあ、約3分ぐらいですけど、
0: はい、
1: トータルすれば、でも自分だけのために一流の方々が、
0: はい、
1: スポットライトを当ててくれて、
0: はい、
1: それは音響、素晴らしい音響ある中で、はい、うん、もうね、あんなステージを用意されてるっていうことは他にないと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: その成功体験みたいなものは一生の思い出になるだけじゃなくて、はい、その後の人生変えますからね。
1: そうですね、大きく変わりました
0: ね。
1: はい、
0: はい、
1: 本当にやっぱり私も人前に立つというか、もう立つ以上のことをステージに立ってドレスを着て、
0: はい、
1: すごい高いヒールを履いて、
0: そのヒールって、
1: はい、
0: 一番怖いのは何センチぐらいあるんですか。私一番もう私はヒール履けないけど、
1: はい、私も初めて履いたのが14センチでした。
0: 14センチ、
1: はい、で普段から割とヒールは好きで履いてても、まあ、9センチとか10センチまでじゃないですか、はい、うん、でそこでやっぱり14センチって未知の世界で、もう生まれたての子鹿足がプルプルプルってなって膝伸ばして歩くなんてもうとてもじゃないけどできないと思いました。
0: そうですよね、やっぱり歩く練習はそのヒールで練習するんですね。
1: そうですね、うん、でやっぱりちゃんとそういうレッスンも今はね、環境が整いまして、きちんとしたウォーキングレッスンもするので、本当に一生ものの、
0: はい、
1: まあ、ヒール履かなくても歩けるし、姿勢を手に入れられるので、
0: はい、
1: 一生自分の足で歩けるため の、
0: うん、
1: そういったものも身につくから、
0: はい、
1: 私はとっても出てよかったなと思ってます。
0: ビューティーキャンプっていうんですかね。
1: はい、そうです、はい、ビューティーキャンプって 言うとすごくね、なんかビューティーじゃないといけないみたいに思うんですけど、うん、まあそんなこと
0: ビューティーになるために

0: なるためですので、はい、やっぱりその土台を築いていきましょうということで、はい、無理はしないし、うん、まあ、逆に肩こりとか腰痛とかが私はなくなりました、は
1: い、あ、そうなんですか。歩くだけで、
0: あのね、結局姿勢が悪かったんでしょうね。ストレートなんていうんですかね、 スマホ首みたいになってたし、はい、うん、なんかもう体が歪んでたの、はい、まずは歪みをまっすぐにした正しい姿勢で立つっていうことからレッスンするので、
1: はい、
0: そしたらね、もうそういう歪みから来てた不調とか無理して歩いてるから、はい、そういうのがなくなりましたね、
1: うん
0: うん、だからすごいいつの間にやらあの楽にいくらでも歩ける感じがします。
1: それはすごいですね。大会出るまでにそのビューティーキャンプだけでも体験しておくと、うんうんうん、一緒の、はい、ね、自分の宝になりますよね、
0: はい、あります。で、はい、まあ、いきなりね、あの特に香川の方は控えめな方が多いので、あのエントリーしましょうってお誘いしてもなかなかそこは踏み出せないんですけど、はい、あのレッスンの時も見学もウェルカムなので、はい、
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、もう見学に来たからエントリーしなきゃいけないわけじゃないので、うん、そのさっき言ったね、
1: はい、
0: あのちゃんとした姿勢で、はい、立つとかどれがちゃんとした姿勢なのかっていうのも、あ、そうですね、見学に来た時に、うん、あの見てあげ差し上げることもできるので、
1: はい、
0: ぜひ遊びに来ていただければと思います、
1: はい、どういった先生方が教えてくれるんですか。
0: あ、はい、あの、まあ、もちろん全員出場経験者 OG ですね、
1: はい、
0: でその中でサポートしますし、一人、まあ、こちらあのポスターとかフライヤーがあるんですけど、はい、またインスタ等を見てもらってもいいんですけど、はい、そこに、
1: QR コードがたくさんついてますけど、
0: はい、はい、で、あの検索していただいても出てくると思いますので、うん、はい、その中にまたスタッフの紹介をしております、
1: はい、
0: でそこで専属の、ウォーキング講師もいますし、
1: はい、
0: 専属のカメラマンもいますし、はあ、あのプロのカメラマンにね、そういう風景を撮ってもらえるチャンスもありますので、
1: うん、
0: はい、あのやっぱりそういうの見ると自分って、あれ、私結構素敵と、
1: はい、
0: 自己肯定感がね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、あのフラッシュライト浴びるともう自己肯定感って全然変わりますから。
0: はい、イメージしてるその、うん、私もそうなんですだったんですけど、もう外見の美を競うものだと思い込んでたので、はい、いや、そんなとんでもない、自分には関係のないことだと思ってました、うん、
1: はいはい、
0: もう一旦こう レッスンとか行ってみると、もう本当に普通の方が集まってて、
1: はい、
0: 一生懸命一緒にあの上手になるように一緒に練習してて、
1: はい、うん、
0: もうイメージがガラッと変わったんです、
1: はい、
0: うん、だから大人の部活という感じで、
1: はい、
0: 楽しい、とっても楽しいです、今日一緒にね、うん、去年のファイナリストだった黒川さんも来てくれてるんですけど、
1: はい、
0: もうね本当に楽しくて、
2: 楽しかったですね。
1: 黒川さんは去年の思い出ってのは何があるんですか、はい、じゃあ
2: 去年ですか、全部あのとにかく、うん、あのもうみんなであの一つの目標に向かって、
1: はい、
2: あのこんなにもう年ね、もう学校卒業してから何十年も経って、
1: はい、
2: みんな同じ目標でに向かって歩いていく、頑張る、努力するっていうのがすごい楽しかったです。会社に入ったらでも全然違うし、はい、うん、純粋にお互いに支え合ったりとか、
1: はい、
2: うん、あのこういうとこ良かったよ、でもこういうとこはもしかして変えた方がいいんじゃないとか、お互いにね、
1: はい、あ、それもあるんですね、
2: そういうふうな感じ、
0: そこがね、うん、すごくいいところだと思います。
1: はい、
0: はい、あのスピーチもねあるんですけど、
1: はい、
0: スピーチが、まあ、香川大会の場合は60秒、
1: はい、60秒、
0: ものすごく短くって、
1: はい、
0: 何を喋ろうかってこうイメージするスピーチとは全然それではできないので、
1: はい、
0: そこをそぎ落としてそぎ落として自分ともうとことん向き合って、うん、
1: はい、
0: 一番伝えたいこと、うん、表現したいことは何だろうっていう、うん、その作業が一番苦しくて、
1: はい、
0: でそこのところがあのやっぱりみんなのそのスピーチを聞いてあの涙したり、
1: うん、
0: あのまあ、そういうところが一番短期間で、
1: うん、
0: まあ、一緒にその出てるファイナリスト同期みたいな感じになりますけど、グッ、はい、と絆が深まるんですね、
1: はい、
0: やっぱりあの時間がやっぱり一番何物にも代え難い思い出とか宝物になってると思います、うんうん、
2: なりました、
1: はい、お話はミセスオブザイヤー2026香川大会事務局高橋美香さんと黒川靖子さんでした。次回に続きます。

0: メンマあげる。
1: ありがとう。
2: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
1: ペンどうぞ。
2: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
0: おいしい。
3: 人は支え合って生きている。創価学会
4: フレッシュダイアリー。この番組の担当はアンリでした。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。